0: な簡単仕事めちゃくちゃにしやがって。数字もよからないのか、それとも俺の足がよからないのか。あ、
1: すみません。
0: 6時間にお守りたいバカげなんて、じゃあこんな間違いをしたら疲れてけ。分かったか。
1: すみません。
0: それの会議は君はもうやめろ。追ってけ。

0: たの住所を教えてください。
1: 住所？
0: あ、私の意味はハンカチを洗ってあなたにお返しします。他には何もないですから。
1: ああ、大丈夫。僕は軍人で弊社に住んでる。あんな場所は正直桃子さんのような素敵なお嬢さんとはとても合わないよ。このハンカチ記念として受け取ってください。あ、そうだ、10日後領事館において軍部の宴会があると聞いたんですが、桃子さん、僕と一緒に行きませんか？
0: 小野さんも行かれますか？それはよかった。
1: だけど僕は下の階級で招待状をもらえるかどうか。
0: 招待状なら私がもらえるはずですわ。小野さんはどちらの弊社にいますか？配達しますよ。
1: それはちょっと面倒だな。弊社に届く郵便物はみんな審査を受けるんだ。もし上官に知れたら困ったことになる。
0: 軍隊って本当に恐ろしい場所なんですね。
1: 本当に怖いのは戦争だ。みんなの自由を無情に奪っていく。桃子さん、いいこと思いついた。あなたが招待状を領事館の門番に預けるっていうのはどうだろう？
0: 私本当にバカだわ。こんな簡単な方法も気づかなかったなんて。あの、小野さんは本当に行かれますか？
1: 君さえ良ければ必ず行くよ。あ、まだ仕事が残ってるんじゃない？
0: 忘れてました。急いで行きます。では。
2: 我跟你说了不要随意搭讪。
3: 我没有随意搭讪啊，这是我精挑细选的。
4: 我给你办了一张这里的会员卡。
5: 谢了，方正哥。
2: 这张卡是我用一个日本军官的证件办的，所以你以后来玩的时候要尽可能低调，别张扬。
5: 我该怎么报答你啊？
4: 别告诉大哥，别闯祸，就算是报答我了。
5: 是。
6: 你的公事办完了？
4: 我哪有什么公事啊？就刚才那个陈炳，他要我帮他画女刺客的画像，哼，他以为画人物模拟像很简单，我哪有空去应付他呀？
6: 如果你不画，他们会找其他人吧？
4: 那当然，不过好像已经找到人画了。你问那么多干嘛？
6: 我可以给他们画女刺客。
4: 上车吧，少爷。
7: 陈炳来的太是时候，我早就想对陈炳下手。陈炳有两大嗜好，一是抽大烟，二是玩女人。
8: 大烟咱就不被他抽了，你说呢？
9: 那就美人计呗，卖力扮舞女，组长扮富少，我呢就在家等消息。

0: たします。前方の道を八路の地雷に阻まれております。
1: 地雷排除状態。すぐ障害を掃除しなさい。
2: はい、はい、
1: サバ君。
3: はい、
1: 八路君、今回我々のことは知ってるみたいと思わない？
3: タス殿、まさか密偵の邪魔を疑っておられるので。
1: 今回行動を当てから君はあの暗証はよく調べ

電報によると、八六の収録部では龍蛇語あたりに活躍してるそうです。龍蛇語ここからそんな外れていない。今回こそ俺が直接行って八六の収録部隊全滅してやる。